ཐོམི སམ་དན མ་ཅིལ པར མ་ཐལན དན ཅུལ ཤ་ཅེ ཅིན ཅུང ཤེ པ་ལ དང་གར ཙ་བ མ་མང དང དང་གར ཏོབ ཁ མ་མང ལ ཐེབི ཡིལ ཅིར དེན པོ ཤེ པ དང ཡོཚལ མང ཅེ དོན དེན པ དང ཡོཚལ མ་མང ལ ཇ་ཏན ཤེལ གུ པར ཅིན ཅུང ཇ་ཅེ མ་མང མང ཚོ ཅེ ཧར་ཅུན རང ཅིན དང རང་གལ རང ཅིན དང ས་ཏུལ རང ཅིན གུ ཁན ནིན དོན ཕལ ཅིབ ཤི ནི མ་མང ལ ཕེན་དི ཏན བི ཤ་ཅ གེ ཅིན ཅལ མེ པར གུང ནི གུང ད ཕལ གུ མ་མང ཅེ ལང ཤུང ཅིན པ ནི ཀྲུང གུ གུང ཅན དང གར ཙ་བི ཆབ སལ ལང ཤུ ཡིན ལ མ་ཁེ་སེ རང གེ ཅེབ Saltang Vjentang Madabi, Tatsin Selposhi in Tangi Mamang Tang, Tilding Yamnung Tang, Ling Yamchil Shetu Yopi, Tota Var Sumte, Katakabi in Deva, Jinchu Shajin, Tangila Kangal Tang, Yanka Tatali, Number Jetapi, Saving Galanigin, Tiena Masam Tomna, Jekatub, Masam Korna, Jacob Churseratarilla, Tangyong Jodom Tensi, Mamang Yangi Sajerni, Lochi Simchiki, Mamang Lab Shamdar Shabi, Savi Mil, Jinchu Shilgubatang. Chir dia che bi mamang je tsa bi ke pen ngon ji ge po ten song chung ye ge po pe ji ye po ji shel gui khang mamang je tsa ge to men ten mi ten shel men ga po shel men ke le men ji le tun tha ta ge to khu je chen je shel je tsa bi che ji zi ni ngan su tang la nga sha wa sim de zo tha me bi to khu jin jong khong den bi shel gui mamang la ne tle she de de che che chuwa sa tu sha jin ne ngan su tang gi nga sha wa sim de jin chung shel bi be tham ngen ben yin ne ngansi mamang mangso ji garchil che chur chang bi remhun tang tan ni mamang terun zen bi phedi che samdur jin chung tang mangchong gen song tang lag chui sha ji zonal tan zen ba che zo che sha ji ke phedi tung ba yong bob che go sha nyom dik she ke che ra tung ba wal tran ge dul che mag thab la ji ka lem ba mamang da nyam ngang the shi ge tang da nyam ngang phedi yong bi ke gan gen ji shi ni jir chui tang phedi che tam ri ti har bi mang wa tang har bi tang nyom ngang མམང ཡོང ཟོ ལ ཕེན པའི སུས རྡབ གུ པ དང མམང ཡོང ཟོ ཐམང ཐོ འཇོ ར དེ པའི མང པན ངོན ཅི ལ ཤེ པེ ཤོ སུ གོམ ཐབ ཐེན པའི ནང ཅུ ལ ཤེ གུ ཡེ